0: މި އުފާވެރި ޚިޔާލުތެރިއަށް އަހަރެން ގެއްލިފަ ހުއްޓާ އަހަރެންގެ ލޯބިވާ ދަރިފުޅު ޔޫލިޔަސް އަހަރެންގެ ގައިގަ ކޮއްޓާލި
1: މަންމާ އައިސްކްރީމް ބޯން ބޭނުން
0: ޔޫލި އޭނަގެ މައުސޫމު ހަޑުން އެދުނު ހުކުރު ދުވަހު ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާ ޔޫލި ގެންދިއުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް އެހެން ނުނީ ނިކަން ޝައްކުވާ ގިނަވާނެ ޔޫލިއަކީ އަހަރެންގެ ފުރާނައިގެ އެއްބައި އަހަރެންގެ ފުރާނައިގެ ހުސްތަން ފުރައިދިނީ ނަވީންނާ ޔޫލީ މައިވަންތަކަމުގެ މަތިވެރި ހުސާ ސަހަނަށް ދަސްކޮށްދިނީ ޔޫލި އެހެންކަމުން އަހަރެން ފުރާނެއަށް ވުރެ ބުޑަ ޔޫލި ދެކެ ލޯބިވަން ޔޫލީގެ އުފަލައްޓަކާ ހުރިހާކަމެއް ގުރުބާން ކުރަންވެސް އަހަރެން ހުރީ ތައްޔާރަށް ޕާކުގަ ޔޫލީ ކުޅެ މަޖާ ކުރަމުންދޭ އެ މައުސޫމު މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން އަހަންނަށް ހުރެވުނު ހިތުގެ ފުނުގަ ބަޔާން ކުރަންތަތި އަސަރުތަކެއް އުފެދެމުން ދިޔަ އަހަރެންގެ ދެލޮލުން އިޚްތިޔާރަކާނުލާ ކަރުނަ ހުރެން ފެށި ޔޫލިއަށް ފެނިދާނެތީ އަވަ ސަވާހަށް ކަރުނަ ފޮހެލިން ކުއްލިއަކަ ދުވެފައިސް ޔޫލީ އަހަރެންގެ ކޮލަށް ދޮނެއްދިން ހަމަ އެ ބާރު މިނުގަ ދުވެފަ ގޮސް އުނދޯޔަށް އަރާ އުނދޯލި ހެއްލަން ފަށައިފި ޔޫލިއަށް ބަލާލާފަ އަހަރެން ހިނިތުން ވެލިން ދެން ނުރޯން އަޒުމް ކަނޑޭޅިން ހިތާމަވެރި މަންޒަރެ ޔޫލިއަށް ދައްކަން ބޭނުން ނުވާތީ އިރޯއްސުމުން ޕާކުތެރެން އަހަރުމެން ދެމައި ނިކުންނަށް ހިނގައިގަތިން ޔޫލީ އަހަރެންގެ އަތުގަ ބާރަށް ހިފާލި އިރޯއްސި އަނދިރިވެއްޖެ ގޭތެރިއަށް ވެރިއެއްފަނީ ހިމޭންކަން ޔޫލި ނިންދަވަން ޔޫލީގެ ގާތުގަ އެނދުގަ މަގަތުގަ އަހަރެން އޮށޯވެ އޮތިން ދަރިފުޅާ ಮಿರೇ ಬೆಡ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಮಮ್ಮ ಕಿಯಾದೆ ನಿಂಗೆ ಆರೆಂ ಫುಣ್ ನೇವಾಯಲು ಮಫಹುಬುಣಿ ಮಿರೇವುತಿ ಮಮ್ಮದೇ ನಸೇಹತೆ ದರಿಫುಳುವಾಣೆ ಉಮುರು ದುವಹುಮಿ ನಸೇಹತುಗೆ ಹಿಫಾಟ್ಟಂ ದಿರಿಯುಳುಮಕ್ಕಿ ಅಬದು ಎಗ್ಗೋತಕೊಂಡ ನಿಚ್ಚೆಣ್ಣು ಬೈ ದೋಸ್ತೋ ದೆರವಾಕಂಕಂ ವಿಸ್ತೀಮಾವಾಣೆ ಏಕಮ ಕೊಯ್ಯಗೆ ಮಾಡೇಕಿ ಕುರಿಯಂ ಹುರಿ ದೋಸ್ತಕ್ಕೆ ಹಿತಾಂಬರಿ ದೋಸ್ತಕ್ಕೆ ಕೇಳೋ ಹಿಂಗೆ ಹಿತಾಮತಕ್ಕ ಕುರಿಮೆತ್ಲ ಅಂತ ಅಸ್ಕುರಂ ವಾಣೆ ತಿಮಾ ಎಮ್ಮೆ ಲೋಬ್ವಾಮಿ ಹುಂ ಅಬದು ಗಾತು ಕೇಳೋಳೇನೆ ಅಣ್ಣ ಬುಣೆವುಣಿ ಹಾ ಹಿಸಾಬ ದೆಲುಲುಂ ಕರುಣ ಹೊರೆಂ ಫೆಶಿ ಯೂಲಿಯ ಕರುಣ ಫೊರುವಾಲು ಮಟ್ಟಕ ಅಣೆ ಫರಾತಂ ಎಂಬುರಿಲಿಂ ಯೂಲಿ ನಿಕನ್ ಲೋಬಿಂಗ್ ಫುರಗಹುಂ ಅಹರಿಗೆ ಗ್ಯಾಗ ಬದ್ದಾಲಿ ಮಿರಿಯಕಿ ಅಹಣ್ಣ ವರಂ ಹಿತ್ತತಿರೇ ಮೀ ಅಹಣ್ಣ ಯೂಲಿ ಎಕುಗೆ ಹೇದಕುರ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುರೆ ಮಾದಮಯಂ ಫಿಶಿಗೆ ಅಹರೆ ಮುಳಿಂ ಎಕಣಿವೆರಿವಾಣೆ ಮಿ ಖಿಯಾಲ್ತ ಸಿಗುಂಡಿತೆರಿಯಂ ಅವಮುಂ ಹಿತಕ್ಕುರ ಅಸರಕುಂ ಮುಳಿ ಹಸಿಗಂಡು ತುರುತುರು ಅಳೆಯಗಣ್ಣಂ ಫಿಶಿ ಅಹರಿಗೆ ಹಯಾತುಗ ಲಿಬುಣು ಎಮ್ಮೆ ಬುಡು ಫಲ ಲಿಬುಣು ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವೆರಿ ನಸೀಬ್ ಅಣಿಕ್ಕಾವಿಸ್ತಾ ಗುದೀರು ಅಹರಿಗೆ ಅತು ನಿಗುಳಾಗಣ್ಣನಿ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ ಜೂಲಿಯಟ್ಟಕ ಅದಿ ನವೀನಟ್ಟಕ ಅಹರಿಗೆ ಹಿತುಗವ ಇಖ್ಲಾಸ್ತಿರಿ ಲೋಬಿ ಅಬದುಮೆ ದೆಮಿ ಉಣ್ಣಾಣೆ ಹಯಾತುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಲೋಬ್ವಾ ಮೀಹಾಗೆ ಎಂಬೆಗೆ ಮಗಾಮ್ ಲಿಬುಮು ವಿಸ್ ಏನಗೆ ಇಖ್ಲಾಸ್ತಿರಿ ಲೋಯಿಬ್ಬೆಂಗ್ ಅಹಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಲಿಬುಣು ಮಿ ಖಿಯಾಲ್ತ ಹಿತಾ ಸಿಗುಂಡಿಗೆ ತಿರೇಗ ದೌರ್ವಮುಂದಿಯ ದಿಯಹಿಂ ದೆಲುಲುಂ ಒಹರಿ ಮುಂದಿಯ ಕರುಣತ ದಿಯೇ ಕಿಣವಮು